Nu vil jeg mæs bove. O, hvor fred hæs ich, der fjerde hodde lende, en grøte døje i mokt ut kardan, en der gons med goldne fove bemult, en der jelens nu ene zan. Dot sag strom, der fjerde hodde se ut kardan og grøte engelje bastelt, wer du onkom, der trisch ook ne belöning. Aron wir onje komme, nu trisch he en schändlich schönet Bug, je leidlich wie heu enorm dort. Henja am, kom Briss. Jo, de hodet ook je schoft. Briss trisch ne Knipslomp. So trisch jidra en je schänd. Je leidlich jente de junges Rofa. En jidra vertalt dem anderen, wot heu je trieje hod, en wot am wir schwoje fall ab dessen wasch.